0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

0: abantu bamaze iminsi ikintu kitwa kuryama bakiyumva cyane. Twahiriye twatwitangira akazi saa moya. Mwenye manuka ni kuzi.
1: Aya masa.
0: Hari ya rugo usa kuchami tsi inji. Ura muhanda mumasanga anu nezuwa. Ura muhanda imasaka huri anu ule mera nezu. Uli karakarompu. Kamyo ya guzi. Iri kamyo umuhanda.
1: Mwaru itu hari he.
0: Sinzi na bisina bimenye. Njyewe ko nari kuvara ku kibuga manuka sensanga imanuka yabaye ikamyo ryamye mu muhanda abapolisi bahita batugibwira bate tukate nyura wa muhanda wundi wo hasi. Halo waramutse waramutse. Yes yes ye nitwa Rusine.
1: Nitwa Anita.
0: Tugwamagaye duturutse kuri Kiss FM.
1: Uramutse neza se?
2: Aramutse neza nawe.
1: Imana ishimwe, haleluya.
0: Umuntu aduhaye nomero yawe yitwa Ingabire. Ariko twe ntiyatubwiye amazina yawe. Kusetse. Ingabire uramuzi?
2: Ndamuzi.
0: Aho numva ari sawa cyane.
1: Nufanichis. Okay, umuzi wiki.
2: Bali.
0: Uravuze?
2: Ngabire no muntu tashiri wange.
1: Eh! Akujye ubivuga na confidence.
2: Eh?
1: Uje ubivuga na confidence. Nimbara. Ngabire ni shari wawe.
0: None se ni shari wawe cyane yari shari wawe.
2: Ya no ni shari wange nare. Ese
1: kona undi
2: na
1: undi na muwanyi kana
2: nawe nubwo.
0: Eh, ati nubwo?
2: Na undi na muwanyi kana nawe nubwo mbona nazi na bankora.
1: Udasobanukiwe ibyo arimo?
2: Bana twana kiza arimo mbona neze mbere. Umuntu nazi nyine akaza fata. Aza ambira kingo.
1: Ibaze ko yatubwiye ko wari umukunzi.
2: Ari umukunzi.
1: Wari.
2: Nari umukunzi.
1: Eh.
2: Nyine njewe kuba hari ibintu nabonaga akora. Bigezeho nkabona arabikomeje nkabimubuza. Abimubuza nkagera nkabona arabikomeje. Ano nkamubwira ati rero nari bicupa we nari bicupa nye n'ushobora kuba wa ibyo bintu wabivamo uzanye nta kibazo dusigaye naho ngiye kandi nawe naho ngiye.
0: Mbese waramukati?
1: Oye nabwo yamukatiye yamuhaye pose.
0: Nta bintu by'amapose mu rukundo.
2: Nabivamo atoni ibyo yirukankira wenda abishaka cyangwa atabishaka azagaruka. Niyumva bishaka azakomeze nta kibazo.
1: Aho hantu urukundo ruba rugeze ahantu habi. Ntabwo turimo kwinjira mu by'urukundo rwanyu, ariko byibura arakuzirikanye muri iki gitondo aratubwira ngo tukwifurize umunsi mwiza.
0: Ntabwo ari twe tuwufite.
1: Tumubwira kuki mukunda se?
2: Njyewe? Epo tuvugana nta kibazo, tuvugana.
0: Ah, ariko ikibazo penda kubaje kugita ku
1: mwana. Navuze uracyamukunda.
2: Ndacyamukunda.
1: Okay, sawa.
0: Ni sawa cyane. Umunsi mwiza rero.
2: Na,
1: ari bitu. 102.3

0: kugeza umunani bamaze kwanzura ikipe uzafana mu gikombe cy'isi
1: nta nubwo nzindi zirimo no no ngo ndanzura nta zindi zirimo harimo izizi harimo amakipe angahe basi ma detaye ndebe Brazil irimo
0: umva yabura
1: ubwo ni Brazil yambe
0: ubwo harimo Senegal
1: Ok, za Afrika zose.
0: Za Afrika.
1: Kuzo ntazifana. Kongeraho Brazil.
0: Kongeraho Bufaransa.
1: Bufaransa. Izindi zibizaterwa nuko zizitwara. Ubwizo nizi.
0: Portugal.
1: Bon, ya Cristiano. Ok. Nibyo. Izindi nazo zizashaka bazifana.

0: kumbuza msubije
1: gute
0: atabwi hute kukazi madamu wawe yakuze yaje kugushaka ati ngo narayitashye
1: yaje kugushakira kukazi Allo Kiss FM.
0: Allo yewe
1: sha icyanzu cyo birarangiye n'ubundi ese sha doye basi ntago wagerageza ukatubwira iyo ariyo
0: rero ye nayimenye pe kandi ntagaruka kubeshya
1: yego
0: n'ukuri pe
1: wayibwiye niki
0: kandi twumva ngo
1: uyu nizeye ko ariwe wanyuma basi nawe yagi walayi
0: oya tugomba kubona umuntu twita witaba rwose aseso ni utanze ruswa abantu ngo ntibamagare
1: aya ntarenga
0: kize fe malo
2: hello
0: oui
2: Ndiri mbandumba.
1: Mhm.
2: Ari ayindi kwango indoro.
0: Umva se ngubwire. Ngubwire. Witwa ndese.
2: Ntabwo nzuko yitwa.
0: Nyine witwa nde wowe?
2: Eh ni twamane shimwe dorese.
0: Dorese ra iwanyu ni he?
2: Kayonza.
0: Umva rero ngubwire. Indirimbo ivuye mu mukanyo yizi.
2: Mhm.
0: Ayuzi, urukumva radio se?
2: Abone manda yo.
1: Unukuri kuri telefone. Ugwe
0: niki byabaye? Eh?
2: Kaje nyumbe.
0: Drosera gose. Drosera drosera.
1: Ya la.
0: Sonia, yenyo ni yihere.
1: Ikintu rero gisekeje kikaba kinatangaje. Indirimbo ya nyayo ni indirimbo imaze kuvamo kabisa mu minota itatu ishize. Ni indirimbo ya King James aririmba ngo ndagukunda. Koko no kuntu twabakopeje.
0: Indirimbo yoroshye rwose gutya mana yanjye.
1: Vuga ngo twanabakopeje.

0: 12:00 umunani kwijana kabiri cyo tatu kiss FM umva ndirimbo mpamavuta ya James ndetse na Daniela imwe mu ndirimbo nziza cyane Sonia yafashijwe ari kuzamura maboko ravuga si ni Sonia originale
1: usko
0: yanarize mana we
1: ariko jado
0: cyamurira ni nka ingona
1: oya mwana ngemba bajwe n'ibintu byinshi abasore mwitonde umusore yabuze ubuzima jado
0: yabuze ubuzima byanze gute
1: muri Kenya yakiriye muri piscine
0: eh byanze gute
1: yari kumwe n'icyana hatari
0: reka sha
1: noneho
0: ashaka gukemeza
1: umusore ntabwo yarazi koga ariko icyana kikajya kimureba akavuga ati uyu mukobwa undeba yateretse amaso reka nze mwemeze mwereke ko nzi koga nubwo ntabizi yajya mu maso koga biranga ararohama muri piscine anyine ubwo yamiza amazi menshi cyane abura umwuka nyine nawe urabizi umuntu atasikoga urukumva noneho ku rundi ruhande baba trainer baba bari nyine baba bari hafi ya piscine bareba ko aba lifeguards niko bitwa
0: banze ko babita
1: baba bari kureba ko umuntu nyine atagiye ikibazo muri piscine ngo amukuremo ntabwo yararaho ngaho
0: nawe uruhare
1: umukobwa rero kuva bari
0: umukobwa ntabwo yagiye gutabara umushiri
1: umukobwa kuko yari bari bamubwiye ko bazi koga yavuze ati uriya musore nawe ari kugira ngo anyemeze umusore kombe ari kumira kabisa
0: umukobwa yanjigira ari guceza kanyara cyamagura kajyanga ari guceza
1: mwabasore mwe rero iyo umuntu wageze satana arakubwira ngo uzu tukoryo twinshi mwirinde
0: ugose satani ninde n'uwo mukobwa
1: oya satani yongoje uyu musore aramubwira ngo yajya mu mazi ariko ndagutabara
0: umukobwa si byibuze yarize
1: aho ni inkuru nayisanze ntabwo nzi byakurikiyeho nyuma ariko ubwo niba yamukundaga yarize ariko niyo waba utakunda umuntu ukabona apfuye kubera wowe wenda yari ari kukwemeza ahubwo uzi ikibabaje ushaka gusanga uyu mukobwa atazi ko uyu musore yapfuye agira ngo amwemeze sibyo
0: kamemu yabibonye ko yashaka kumwemeza kuko buri umuntu iyo atazi ikintu akagikora abagamije kukwemeza by'agahato kubwira ikintu ntagakize ariko iyo uzi ikintu umuntu ababizi ku kizi ababona ko usanzwe ubikora so rero ikintu nabwira abashuti zanjye bro to bro nta kintu na gito uzakora ngo wemeze umukobwa
1: kabisa na bya bindi byose ikintu
0: cyonyine cyabasha kwemeza umukobwa akemera ni iminsi y'ubukene na ibindi byose mukora biriya ngo byo kunywa imiti ngo umwemeze
1: kwihanyanyura
0: baba mana yanjye we
1: umva rero wifuza kurura umutima ni mukanya

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.